0: kanattaanii sagantaalee BBC afaan Oromootu dhiyaataa. Sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallattii galgala sa'a 2:50
1: Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Sagantaa raadiyoo keenya keessatti jaarmiyaa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch TPLF wixinee labsii lammiileen loltummaan akka tajaajilan dirqisiisu akka haqu gaafachuu irrattis gabaasa qabna. Dooniin Itoophiyaa ulaa Oromoos akkatti qaxxaamurtee yaafanneerra.
2: Gibee markab Sharjaa itti nassachuu.
0: Dooniin gibee buufata doonii Sharjaa irraa kan.

0: kaate guraan dhala 28 ture. Ergasii booda taateen sun dhalachuu hordofee bakka sana turuuf dirqamteetti.
1: Weellistuu ijaaba malee sirbuu isheetiif si'a 74 arcummeedhaan akka reebamtootti murtaa'e irrattis gabaasa qabna. Morkii waancaa addunyaa irrattis odeeffannoo qabna. Amma xumuraatti nu hordofaa. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch TPLF wixinee labsii lammiileen loltummaadhaan akka tajaajilan dirqisiisuu fi mormitoota ittiin adabuudhaaf baase akka haqu gaafate. Hamza Huseen gabaasa dabalataa qabamu.
2: Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun ibsa waxabajjii 23/2026 baaseen TPLF wixinee seeraa kana kabaase bulchiinsa yeroo cehumsa mootummaa federaalaatiin muudame aangoorraa kaase erga tajaajila loltummaa biyyaalessaa Eertiraa waliin haala wal fakkaatuun namoota guuruu jalqabeen boodadha jedhe Jaarmiyaa Human Rights Watch jedhamutti daayirektar itti aantuu damee Afriikaa Laatishaa Badiir dhalattoonni Tigraay walitti bu'iinsa waggoota lama turee fi badii hamaa qaqqabsiise keessaa ammallee akka hin bahin jiran himuun aangawoonni naannichaa sababa muddama siyaasaa amma jiruun namoonni siivilii tajaajila loltummaa akka kennaniif dirqisiisuu hin qaban warra dirqamaan loltummaatti seenuu kana qeeqanis adabuu irraa of qusachuu qabu jechuun akeekkachiiste. Labsiin wiixineen qophaa'e kun mana maree naannichaatiin raggaasifamuuf akka adeemsarra jiru ragaan BBC Tigrinyaa maddeen irraa argate ni mul'isa. Kutaa jalqabaa wiixinee labsichaa keewwata 5 irratti dhalataan Tigraay umuriif haalli fayyaa isaa iyyamuuf kamiyyuu waamicha waraanaa mootummaan naannichaa dhiyeessuuf fudhatee hirmaachuuf dirqamni biyyaalessaa akka irra jiru ibsa. Gareen mirga namoomaa Ethiopian First jedhamu guutuu Tigraayitti dirqiin waraanaaf dargaggoota guuruun raawwatamaa akka jiru mallattooleen mul'isan akka jiran AFPtti himeera. Kutaa sadaffaa bakka itti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti ammoo waraanni Tigraayitti makamuu yookiin waraanuuf namni hayyamamaa hin taane kamiyyuu yookaan ammoo cinaa hiriiruun yookaan adda waraanaatti bahee ga'ee isaa akka ba'uuf waamicha dhiyaateef kan hin fudhanne taanaan birrii 10,000-50,000 adabamee dirqama isaa akka ba'atu taasifama jedha wiixineen kun. Keewwata kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookiin mootummaa saaxiluun meeshaalee waraanaa seeraan alqabachuu rasaasii yookiin richiitii dhukaasuun akkasumas miliquuf yaaluun waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidha yookiin maallaqaan akka adabsiisu ibsameera. Dirqamni waraanaaf guuramuu Tigraayitti raawwatamaa jiru yaaddoo uumuu isaatiin dargaggoonni hedduun naannicha gadhiisuun naannolee Itoophiyaa birootti baqachaa akka jiran yoo ta'u kan ammoo naannichuma keessatti dhokatanii akka jiran dubbatu jiraattonni BBC'n dubbise. Naannichatti sababa dargaggoonni waraanaaf adamsaman kanaaf sochiin danqamee akka jiru kahiman jiraattonni kunis yaaddoo uumuu himu. Dirqiin waraanaaf adamsamuu kana jiraattonniif dhaabbileen mirga namoomaa balaaleffachaa akka jiran yoo ta'u TPLF hojiin waraanaaf dargaggoota guuruu kun fedhiidhaan kan raawwatamu jechuun haaluu ejensiin oduu Faransaay AFP gabaasee ture. Akka gabaasa AFPtti dirqiin waraanaaf guuruun kun dargaggoota sirna awwaalchaa irratti argaman dabalatee bakka hedduutti raawwatamaa jira. Warri qabamanis dirqamaan gara kaampiiwwan leenjiitti geeffamu. Gama biraatiin dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights First Ethiopia jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baaseera.
1: Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf ajandaa uummata irraa walitti qabaa turuudhaan qabxilee 8 adda baasuu ibsee jira. Ajandaaleen kunneen 8 ajandaalee hedduu dhiyaatan keessa cuunfamuudhaan adda kan ba'an ta'uudha komishinichi beekse. Qabxilee isaan adda baasan kunneen maal akka ta'an waayilli koo Zalaalamtaa adda sanutti himuudhaaf na biratti argama.
3: Ayyee hirphaa komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa galgala kan ibsa kennee jira miidiyaalee fi qabxilee 8 marii yeroo dheeraa booda adda baase keessaatti qabxee 1ffaa irratti kan kaase waa'ee ijaarsa biyyaati. As keessatti seenaa fi eenyummaan uummata biyyichaa akka ilaalamu adda bahuudha kan ibse mirga baabiyyummaa akkasumas dhimma bulchiinsa afaanii fi aadaa qabxii kana keessatti akka ilaalaman adda baasee jira. Qabxii 2ffaa keessatti kan ka'e dhimma ijaarsa mootummaa fi caasaa isaa kan jedhu yoo ta'u as jala qabxilee hedduutu jira gara qabxii 10 oltu jira. Isaan keessatti muraasa kaasuutiif ijaarsaa fi caasaa mootummaa akkasumas gosa mootummaa akkamiitu biyyattiif barbaachisa kan jedhu hiree ofii murteeffachuu dhimma keewwata heera mootummaa keewwata 39 irra taa'ee jiru hiika sabaaf sablammoota achuma keewwata 39 jalatti kan ilaalamu yeroo aangoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa daangessuu kan jedhu as keessatti caqasamee jira. Naannoo fi mootummaan federaalaa hariiroo akkamii waljiin qabaachuu qabu kan jedhus qabxii kana keessaati isa tokkodha. Kan biraa mootummaan naannoo fi mootummaa federaalaa aangoo akkamii wal faana qooddachuu danda'u qoodinsa qabeenyaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo bulchiinsa naannoo fi daangaalee isaanii akkasumas immoo ijaarsa naannoolee haaraa kan jedhu qabxii kana keessatti kan ilaalamu jechuudha. Akkuma beekamu dhiyeenya naannoolee dabalamaa jiru lakkoofsaanii Itoophiyaa keessatti dabalataatiin dhimma gahee paarlaamaa fi ijaarsa kan jedhus qabxii as keessatti adda baheeru akka ta'edha kan ibsanii. Aangoo heera mootummaa hiikuu kan jedhus qabxii kana keessatti caqasamee jira. Kan biraammoo sirna heera mootummaa fooyyessuu kan jedhu keessuma keewwata 104 fi 105 caqasuun koomishinichi as jalatti akka hammataman ibsee jira. Qabxii biraa qabxii lammaffaa jalatti ka'e dhimma filannoo fi paartiilee siyaasaati gahee akkamii qabaachuu qabu kan jedhu jechuudha. Gahee mootummaa fi paartii biyya bulchuu adda baasuu akkasumas immoo itti fayyadama qabeenyaa mootummaa paartiileen siyaasaa biyyitti qaban mirga isaan qaban kan jedhu as keessatti hammatamee jira. Qabxii sadaffaan dhimma magaalota federaalaati. Itoophiyaa keessa magaalota federaalaa lamatu jira. Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa jechuudha. Isaan ilaalchisee dhimmi magaalaa Finfinnee addatti akka ilaalamu tarreeffamee jira. Isaan keessatti seera bulchiinsa magaalaa Finfinnee, Finfinnee fi hariiroo mootummaa naannoo Oromiyaa qaban, qooda baajata magaalaa Finfinnee, daangaa magaalaa Finfinnee, moggaasa maqaalee, bakkeewwan adda addaa magaalaa Finfinnee keessaa qabxiileen kunneen gaafii yeroo dheeraa ka'aa turan waan ta'eef jechuudha. Isaan kunneen akka hammataman ka'ee jira. Afaan hojii magaalaa Finfinnee keessaas qabxii murteessaa tokko akka ta'e koomishinichi kaasee jira. Teessoo mootummaa federaalaa kan jedhu akkasuma Finfinnee jalatti akka ilaalamuufis tarreeffamee jira jechuudha. Dhimmi biraa dhimma magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaan Dirree Dhawaa gara fuula duraatti bulchiinsa maal tahaa? Hariiroonni mootummaa naannoo federaalaa, hariiroonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee wajjiniitiin qabu maal tahaa kan jedhus asuma keessatti ilaalama jechuudha. Bakka bu'insa federeeshinii biyyattii keessatti qabus qabxiiwwan ilaalamuu qabu akka ta'e ka'ee jira. Dhimmi qabxii arfaffaa irratti ka'eeru dhimma amantaa fi walabummaa amantaa wajjiniitiin kan wal qabatudha. Kunis immoo amantaan biyyattii keessatti gaggeeffamu haga kamitti daangaa qaba yookaan walabummaa qaba. Akkasumas amantaawwan hordoftoota muraasa qaban akkamittiin eegamuu qabu. Amantaa fi gochaalee duudhaa uummataa cabsan kan jedhu as keessatti ni ilaalama. Dhaabbilee mootummaa keessatti gahee amantiin qabuu fi akkasumas sagalee guddistuu fayyadamuu fi mirga nageenya uummataa kan jedhu as keessatti caqafamee jira jechuudha.
1: Shanaffaa irratti kaafamee maali?
3: Qabxii shanaffaa dhimma ijaarsa jaarmiyaalee mootummaati. Akkasumas olaantummaa seeraa fi kabaja mirgoota namoomaa kan jedhu as keessatti bal'inaatiin ka'ee jira. Mirgoota namoomaa waliigalaa keessumaa mirgoota dubartootaa daa'immanii kan jedhu asuma keessatti kan hammatamu jechuudha. Qabxii jaaffaan dhimma dinagdee fi hawaasummaati. As keessatti fayyadamummaa qonnaan bultootaa, horsiisee bultootaa, faayidaa fi hammattummaa isaan argachuu qaban irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Qabxii 7ffaan dhimma malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii irratti kan xiyyeeffatudha. Qabxii inni 8ffaa fi inni dhumaammoo dhimma nageenya biyyattii irratti kan xiyyeeffatudha. Nageenya biyyattii mirkanaa'uu qabaa, dhimma hidhattoota wajjiniitiinis wal qabate jechuudha. Qaamni hundinuu asirratti gumaachisaa yookaan gahiisaa baachuu akka qabu koomishinichi dhaamuutiin ture ibsa kana kan xumure jechuudha.
1: Waayilii koo Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomirra. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteet Maarko Ruubiyo wayita Iraan wajjiniin mari'ataa jiranitti ba'aa giddu galeessaa daawwataa jiru. Roobi bulchaa Yuunaayitid Arab Emireet kan dubbisan qondaallee Yuunaayitid Isteet kun waliigalteen waraanaa Iraan dhaabuudhaaf dhiyaatee dantaa biyyoota galoo galaanaa kan hin sharafne ta'uu mirkaneessuu akka barbaadu ibsee jira. Biyyoonni ba'aa giddu galeessaa aleellaa Iraaniif saaxilamanii turan waliigalteen Yuunaayitid Isteet Iraan wajjiniin mallatteessite kun laafaa akka ta'etti hubatu. Waliigalteen Ameerikaa fi Iraan torbee darbee irra ga'an erga warraaqsi Islaamaa Iraan bara 1979 eegale waliigaltee jalqabaa biyyoota lameen gidduutti mallattaa'edha. Faransaayitti yeroo jalqabaatiif namni tokko Iboolaan qabamuun mirkanaa'e. Namni Iboolaadhaan qabame kun hakiima yoo ta'u erga gargaarsa namoomaaf Deemokiraatawaa Rippaabilika Koongoo ga'ee gara Faransaayitti deebi'een booda barame. Doktorri kun battaluma gara dhaabbata fayyaa olaanaatti fudhatamuu fi haala gaariirras akka jiru ministeerri fayyaa Faransaay Roobii beeksiseera. Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti weerarri Iboolaa kan mul'ate ji'a darbe yoo ta'u ogeeyyiin vaayirasichaan torbanootaaf babal'achuu isaa beeksisanii jiran. Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti vaayirasichi namoota 260 ajjeesuun baramee jira. Amerikaatti namoonni 8 naannoo mana hidhaa godaantota Teksaasitti jeequmsa kaasuudhaan akka lubbuun namaa darbu godhan hidhaa waggaa 450 adabamu abbootiin alangaa United States ibsanii jiran. Miseensonni garee Antifa jedhamuudhaan beekaman operationii mootummaan Trump godaantota irratti banee fi olaantummaa warra adii mormuu jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Dooniin Itoophiyaa gibee jedhamtu karaa ulaa Hormuz darbuu dadhabdee danqamtee turte imala eegaluu dhaabbanni geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa ibsen. Dooniin Itoophiyaa kun karaa galoo galaana Oomaan gara Jibuutiitti imala eegaluutu ibsanen. Dhaabbata geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaatti hoogganaan damee gabaa fi bakka bu'aan koominikeeshinii obbo Dammisoo Bantii turtii doonii kanaa ilaalchisee BBC'dhaaf yaada kennaniiru.
4: Gibee markab Sharjaa yetanassaachiu
5: Dooniin gibee buufata doonii Sharjaa irraa kan kaate akka lakkoofsa Itoophiyaa guraan dhala 28 ture. Ergasii booda taateen sun dhalachuu hordofee bakka sana turuuf dirqamteetti. Egaan ji'a 4 guutuuf guyyaan 3 yookaan 4 yeroo ishee hafu guyyaa kaleessaa socho'ee galte. Amma naannoo galoo galaana Oomaan jirti. Nagaadhaan naannichaa baateetti. Haalli qilleensa galaanaa bubbee makate moonsuun jedhamu rakkisaa yoo ta'u baate hanga gaafa 30 buufata doonii Jibuutii ni geessi jennee abdanna. Kuni saffisa ishee daangeessuu danda'a garuu gaafa guyyaa 30 ganama ni geessi jennee abdanna.
1: Doonii gibee turtii uguraan gajii 4 dhiyaatu kana keessa hojjetoota 23 qabatee akka turee fi hojjetoota kana hordofaa akka turan obbo Dammisoo Bantii himaniiru.
5: Nuufi hojjettoota doonii keenya doonii gibee gidduu qunnamtiin walirraa hin cinnetu ture. Adda hin cinne yeroo mara wal argina. Wanta isaan barbaachisu qabatanii bahanii ture. Wanta adda ta'e ammoo akka haalli hayyameen wanti barbaachisu dhiyaachaafii ture. Gama kanaan rakkoon mudate hin jiru. Akka carraa ta'ee dooniin kun yeroo baaturraa eegalee boba'aa dabalatee qophii gootee kan baate sababa ta'eef rakkoon mudate hin jiru. Ammoo haala tureen naannicha keessa turuun hagam ulfaataa akka ta'e hundaafuu ifadha. Bu'uura kanaan hojjettoota doonii gibee hundaaf kutannoo fi ga'umsa agarsiisaniif imalli galaanarraa fi loojistiksii Itoophiyaa kabaja kennaa fi ittis ni boona.
1: Dooniin gibee maal feete akka turtes obbo Dammisoon ni himu.
5: Dooniin kun meeshaalee konteeneraa adda addaa feetee jirti. Meeshaalee wal'aansa fayyaa keessatti argamu. Riifer konteenar jedhaman feetee jirti. Kuduraaleen fe'amanis jiru. Waliigalatti oomishaalee konteeneraa adda addaa feete.
1: Iraanii fi Yuunaayitid Isteet waraana dhaabuudhaaf waliigaltee mallatteessu hordofe dooniiwwan ulaa Oromoos keessatti ji'ootaaf guramanii turan gara 1,100 olii ta'an gariin sochii eegalaniiru. Dooniiwwan kunneen keessatti ammoo hojjettoonni gara 20,000 ta'an danqamanii turan. Obbo Dammisoon Itoophiyaan waraana kana keessatti ejjennoo walabaa qabaachuun miidhama malee daftee socho'uu akka dandeessu gargaareera ta'aa jedhanii akka amananis ibsaniiru. Waggoota 10 keessatti ministeerota muummee 6 Yuunaayitid Kingidam hoogganne hundi isaanii osoo yeroon hin ga'iin aangoo gadhiisan. Kuni maaliif ta'e? Abrahaam Birruu gabaasa qabama.
6: Waggoota 10 darbanitti UK keessatti ministeerota muummee 6 aangoo gadhiise. Bara 2016 David Cameron UK'n gamtaa Awurooppaa keessaa bahu hordofee jalqaba ministeera muummee aangoo gadhiisanidha. Isaanitti aananii ministeeronni muummee hanga Keir Starmer jiran hundi isaaniiyyuu waggoota gaggabaabaa keessatti aangoo gadhiisan. Ministeerri muummeen haaraa aangootti dhufan ministeera muummee 7ffaa ta'uu jechuudha. Hogganaan paartii dimookiraatii Ed Davey uummanni UK ministeeronni muummee aangoo irratti wal furuu isaanii nuffee jedhan. Keir Starmer maaliif aangoo gadhiisan? Ministeerri muummee UK Keir Starmer seenaa filannoo biyyattii keessatti sagalee guddaan erga injifatee waggaa 2 osoo hin guutiin paartii isaatiin dhiibamee aangoo irraa bu'e. Wayita jeequmsi siyaasaa biyyattii mudatetti aangoo kan qabate Starmer bulchiinsa tasgabbaa fi waadaa isaa mirkaneessu hojiirra oolchuuf waadaa seenee ture. Garuu fudhatamummaan isaa saffisaan gadi bu'e. Filannoo caamsa darbe England, Scotlandii fi Wales keessatti gaggeeffame irratti sagalee argateen deeggarsi inni qabu erga gadi bu'ee booda dhiibbaa irratti hammaateen aangoo irraa ka'uuf dirqamee jira. Hoggansa Labour paartii dangadisa jedi starmer oso parlaman biyetti fulbana du fojitti nde bindura ho gansa bakisab uf sagantan yero akamijetu fi akka de garus ipsejira starmer ango gadisu ipsudura waito gana labor party tau party chirako siyasa dinagde fi tin sammu kessa galu ipse starmer waito felanno injifatetti hasa taise kessatti rako siyasa furun biyetti kessa tarum sagari fago fiduf wada seneture ato male qalais jirenya dabalun hariron united state walini rakko kessa galu fi party sa kessatti walqocollo namachun ministry mumme kun akka yadetta akka indemni taise jira sabni ango gadisu sani sadida kajil qaba rakko dinagdeti isan gara angotti ufu hordofe UK jalqaw marra rakko dinagde kessa kan turte qormata dinagde kessatti dankamte gobratin mo godantu seran ala fransay ra gara UK senan toachu dadabun sawba ijo itango gadisanida ango qabate je sadikessatti qamule akka ministra mumme taufisa de garangalati fachuf jecha kenna fi arjoma foundi kuma jabase kunda wanna taylor swift tiketti bitedabalatam kanagochun serri cabejirachu batus waita dinagden kufetta kasumas motumman wada reformi dinagde hojir olchu dadabetti kanara wachun ummata biratti akka wangaritti nubatamne Starmer imamata biyetti baaye geddaru danis ke kamejra wada investmentif galame dubatti debisu reformi won faida o mataji jirufi taxi dala de gerun gocho won innittin ke kamu ke sai joda godan to taseran ala fransai ra gara uk senan apps suda dabunis akkamale ke kame sawbi lamafan kir starmer ango itti gaddisan soba yakka kachachala epistin jeramuda imma kachachala epistini waji walqabate erga america ambassador uk lord peter mandelson maqansa faila episti walin walqabachu satilame rakkon ango kirstar marqoru nidabale minister mumme kirstar mar oso diplomatin kun epistin walin hariro qabachu beku filate inuma erga epistini jolle oladeemo gocha salqunamti fefeyedmun yakkama taeboda nama kana filate ergama adda godate starmer waita diban irretchimu fulbana darbe lord mandelson arius murtensa kun maqasa badefi fudatumma sairate bakati debisu ndandenye sababni ijon sadafan hariron kirstar marifi donald trump hamachu sati donald trump akuma biyota europa kani uk waran iran kesati akirmatu dibago chatron hatauti garu ministry mumme uk dimakana infene ministry mumme uk kirstar mar osobe ku sababni inni lord mandelson ambassador uk godef President Donald Trump polin hariofo yesabdi jedun ture angoni UK fi US jalqaba hal magari dan wal simatan garu waita starmer akka Trump gafate toran Iran ke sesenu didu hariron isani babadu egale starmer border ejenno safo yesun US wirtu Britain irra bufata misailota Iran akka leltu EMF hatu male kunis Trump ininga machifne Donald Trump dure UK kan arrabsu itumufe bufata umneqillensa America fe yemun matansa degerto taduri party labor kanen worana kana kesta tirmachu inde gerre ba yemfachise kanen isake kan tarkan fin kun ario biyo talamani eguf jecha imma biya dabarsani kenu tau kasan kun dadabina bulchins starmer isa ijo tawipsen jilqaba akka starmer ango gadisu kan dubate Trump ture Trump dilbata Kir Starmer ango gaddisa jechun true social irratti barres imma godanto taafi mamata nisarratti kufati gudda biyetti tifideera jechun Starmer qeq Trump
1: Wellston Iran ejabaton ke wotin sirbushetif si atorbata meafur uleda nakarebam tu timurtaye why wellstu kana asli galgalo kana kopestet
7: Sirbitu lame Iran tunin hijab male sirbu sifi yero turbata mi afuri arjumen anamun yukin reba muni itmurtai. Mude barkum lamaf didami afuri welistun parasto Ahmed Jeram tunin video konsati si YouTube rati matansit. Hijab male sirbu nisi ojumsun media hawasa rati dubbi guddotai. Sati murasa kesati video tunin kum iba oli dawatam. Mane murti Iran kopesto tsagatecha rati himat bane ito konsati chitigegi fami chuf. Parasto Opesto tsagantichafi wilistoni saddeet marro turbata mi afuri ule nakdaanaman waggala mafia kini mallefi wujiwan arti waggala mafa kino janne murti radar.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan goolabnaa hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan galaanaa balaayi qopheessuudhaan si wajjineen turre jirra. Bormoo sagantaa biraatiin deebina lafa nagaa bula.